Licala emakwenzimbi yesine nanga amathole endaba esikuphathela zona ngenzimbi yesihlanu umzolo nolozo Sanparks esisigama umisele imiqaliselo unceda indawo esokuxekelwe ngamanzi emva kwemozulu embi ethwaxe liphondo kutshanje. Isebe lezemfundo eTshona Koloni lithi linqwenelela bonke abafundi, ootishala nabasebenzi bezikolo iiholide ezikhuselekileyo nanjengoko igodo yesibini ifikelele esiphelweni namhlanje. Ukanti namhlanje ihlabathi liphawula usuku iWorld Drug Day, zifumana ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesiXhosa.